ai con bộ bây giờ đưa sang vào đây xung về nhà nè nhưng tôi giờ bác thì ông mày dùng phải